Bada wusu ya bebi ya ubi ya ra. Midi nchia kesi ya de fi nyamiye ja oba. Ene sunsunko kukro di mao. Ne eye kwesi ya da. Bosume da etoso. Sen. Dunu emi ensa. Bosume ngwa fimu ani ui. Aha eya sempa. 94.7 FM.